0: 小刚，看看，
1: 爷，
0: 今回のことはまだ続けますか？
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だがかか。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井君、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか？
0: はい。死ぬまで忠を尽くします。
1: よし。ならば時間だぞ。
0: はい。

0: か。
1: はい。
0: よし。
1: 長官、傷は？
0: 大丈夫だ。やりましょう。
1: はい。行きます。
0: 行け。
1: 長官、大事に。
0: できるだけ奴らを引っ張れ。
1: 了解です。
0: 行け。

0: 恵子。座って。
1: 乔哥，兄の鼓動を伝えるですか。金の遺体はどこですか。
0: 本当に送りました。
1: なぜ最後は忘れなかったの。
0: 恵子、悲しいのはわかります。だから見ない方がいいと思
1: う。姉は帝国の軍人だ。戦場で死ぬのは気度悔いなし。
0: そうだ。中村君も私の友達。帝国の誇りだ。戦争が終わるまで一緒にいると思ってた。だが苏海龙と出会った。
2: 苏海龙，军长，你找我。
3: 对，坐下说。
2: 嗯。
3: 你先看看这个。
4: 安德烈里叛逃了，由于他的叛逃，

0: 老叔，不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 出发吧。
0: 哎，走。
3: はい、ごか。どうしました？
2: 長官、願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
2: 中村一家天皇陛下の道を尽くす。マガオ兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。マガサラダ任務を完成する。
3: いいよ。
2: この前、自動操作炉のそばにいた。敵の行動をよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし。この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
3: ケイゴ、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入した将のことを探し出せ。
2: はい。
3: 行け。

0: 是你，海龙。来来来。 你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我。
1: 他来干嘛？
0: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
1: 不是，我是说。
0: 他找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫肖的人，嘱咐我，要是发现了你们两个人，立即通知他。
1: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来我这个别墅现在也不安全了。这个。
2: 如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。多谢曾老先生。我送了，你留步。
0: 哦，
2: 介个，多谢侍卫。
0: 順調に進んでるかい？
2: 肖の娘は先ほど届いた情報は休ませど。
3: 違いうちに動かないとも。
2: じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。コスロと、消耗共産国際に情報提供できません。共産国際は、新しいルートを使って新しい暗号書を承に渡すだろう。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。そして、
3: やつの娘の使用時間を短い。場所を確定できない。
2: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。うん。そう。曾少华のところにいた。
3: あいつの方はどうだ？
2: 苏海龙大帝、会いにでない。
3: ただし、曾少华表は天皇陛下に血を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
2: そうだ。
3: 適当に曾少华を監視しろ。
2: はい。

0: 計画が発表する。以下のようにアンドレリー・ボープーカー、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して、辺境よりソ連へ占領して細かい計画を実行する。目標は2人、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作戦は緑森別荘を設定すると、熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると、墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。熊の個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのはクインド・マサジナ。熊が浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
3: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排泄口です。そこは駒の専業行き室は遠くないです。
4: よし、これで駒狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレさんから改めて駒狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンデレさんの情報はとてもいい。駒狩りの計画を成功させるのは、新しいの政策も作ってください。この間、何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは、
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
4: 解散。

0: ょっとおかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんでわかってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 下你的。
1: 这下面的文章得看刘子健怎么做了。
2: 嗨，
3: 学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
2: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
3: さっきからあいつの目はずっと隠れてる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
2: それにしても証明をできませんだろう。
3: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
2: 竹谷君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
3: 大丈夫です。かすり傷。
2: こちらはどちら。
3: カカ、サエンです。毎週図書館の人です。
2: サエンさん、小倉さん、石原は感謝します。
3: カカ、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は。
4: こんにちは。
3: 何のようだ。
5: 石原閣下の命令で蔡英の臨床は必要です。レリクバです。
2: 行け。

0: 没有怀疑你啊？
1: 没有，不过我调了蔡妍的档案，不知道为什么。
2: 调他的档案干嘛？啊，
1: 放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。
3: 看来石渊儿行事的确很小心呐、啊。啊，来喝水。
4: 不在干嘛？我来要命了。
5: 蔡妍，他们家交会留下过九子，仕事单位株式会社新金董事子。
4: この前はあのアンドレレはロシア語できる人欲しいで。
5: かか、この人日本語綺麗。アンドレの要求はかかが決めたらしい。
4: そうだよ。彼女を行かせ。
5: わかりました。
4: 行け。

0: 当も考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かく、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡英さんはそうと思います。
0: うん。よし。行きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻艦のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
0: よし、竹谷君。どんどん気になってるんだ。
1: はい。
0: さあ、どうぞ。
1: はい。

0: 諸君座定。諸君、今、ソ連と緊張関係が持っています。張古峰、湿気の後、ソ連が辺境で、その表裏を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけど、ソ連に追いかけないです。ですので、本部が決定した。辺境の方で、ここで琉球戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとっても厳しいが、当時の方はとても遅いんだ。今我らは新京で大量の労働者が集まり、遠距に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新京で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新京は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たち嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を武林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？宋海龙とその吉光正代は新京にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何があるか？解散。
2: はい、はい。
0: 石原君、細かい計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: うん、アンダレリー、計画の成功

0: かどうか、警定的の要言です。必ず彼の安全を守れ、熊狩り計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
0: あ、そう。ソハルのことを声をかけるね。油断するな。
1: はい。
0: 我ら新京で労働者集まり、順調なら、田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、お連で工事当てるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: 頑張れよ。
1: ご安心してください。石原が必ず任務完成します。
2: 上级指示，立即铲除安德烈里。杜三，明天收拾垃圾的时候，想办法把这监听器交给蔡妍。
3: 知道。
4: 杜三，告诉蔡妍，让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
3: 明白。
2: 小心点。

0: 石原閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ、戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を戦死した。
2: 某巡拉部隊、停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見ると、この言い換えは悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本当の嘘だろうか。
0: 部下が賢明です。その後高齢の人に救われた蘇波龍の身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人を亡くした。枝物も大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだ蘇波龍と会っていないです。
0: そうです。蘇波龍と直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人。

0: 消磨覆灭。
1: 消，いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると、スハイロンはそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话，肯定会有很多人来保护他。我们得制定一个周密的计划。
2: 先别想计划了，想想那次枪支弹药怎么办？
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 说何军被害了。
1: 行了，聪明了，
2: 彪哥白在江湖上混过，此地无银三百两，谁看不出来啊？
3: 说正事儿，
0: 下次的集合地点在六号照相馆，到时候新人来。
3: 走。
4: 来由，
3: 他是谁？
4: 共产国际的潜伏人员，不过到目前的真实身份我还搞不清楚，看来共产国际另有计划啊。我们刺杀安德烈里的凶徒在华，
3: 那这么看来目前蔡阳的情况还是比较安全的。
4: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来吧，如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。
5: 好，放心吧。
4: 上次曾少华说的那个人叫林木，
3: 对，
4: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
1: 看来这个顾小寒，不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
3: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊！
4: 魔高一尺，道高一丈。碰到你苏海龙，他们算是命苦啊。
6: うまくいっていますか？
7: 報告、すべて順調です。何人か殺され、新人が入り込んだ。
6: 調べた結果、何人は地下道の目白を持ってるじゃ、もう了解しはないです。
7: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新人地下組織が全部俺に。調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
8: いいね鈴木君、
7: 責任がやるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の敵払うのだ。
8: そうだ。他の連絡店の状況はどうだ？
7: 何時を殺すのはただ始まりだ。今はすでに一名の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
8: よし。ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
6: はい。
8: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい生存するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。そういう種類の動員根が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照呢，底片没拿。
1: 这边请。别慌，你们两个到里边就当做是我的客人，快快。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
0: 你说的对，这次我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？啊，
0: 不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
2: 当年神人平等，这是分工不同。哎，这位同志说的好啊！哎，来来来，喝茶喝茶。哎，回来了，二位同志辛苦了。
3: 啊，谢谢。哎，
1: 谢谢。
3: 啊，
1: 看看，
3: 重要な情報が発揮した。え、動員省電化緊急地下組織の連絡電化かもしれない。 じゃあお前、何か計画あるか。直接逮捕する。そして尋問する。以前の経験から見ると、共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員省電は共産党の地下組織の連絡点で、じゃあその上原本と蘇海文は絶対深い関わりがあるのだ。つまりは。
2: 一つ弱くあるの餌を出す蘇海文を通る。長官の意味が分かりました。すぐ德源秀天に行け。赵元鹏と会って、一戦有秘密の動きを掴んだと伝えろ。分
3: かりました。
2: 長官、さらに大胆な計画があります。
3: 行ってみ。
2: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。今度路頭車を配送の企画に。
3: うちの情報用のアカに入れたい。途中でつわりの教科書を行い、この機械を利用してこれ内部に潜入できる。稽古、この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の計画になるんだ。ありがとう。潜入人員の名白はあるか？名白は考えています。
4: 潜入任務を参加したいです。考えた。報告課がこの種類の明白はお問い合わせに移動する労働者の数です。ご覧ください。よし、先にこれを大事に保存しろ。新疆の地下道組織を潰した後は地下道とこの労働者たち一緒に
5: 保存野菜に送る。はい。
6: 竹君、この明白を保存してください。うん。
5: 労働者の明白だ。数日後保存野菜に送る。保
6: 存野菜は田中閣下のためだ。
5: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
6: じゃあなんでこいつらを送らない。
5: 閣下の意味は新疆の
6: 共産党の地下組織を潰してから、そしてその後逮捕した共産党と一緒に起こる気だ。地下道を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中との、いつもやりたいことだ。
5: もう長くないはずだ。6人も逮捕した明白に乗せてる。
6: うん。
5: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
6: はい、今度飲もうぜ。
5: はい。

0: 戻りました。
1: どうだ？
0: 順調です。
1: 今回どこに行くのだ？やることわかるか？
0: はい、かか。
1: 暗号クタイたちで信号出せ。
0: はい。
1: あと半時間だ。

0: 前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないよ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないの。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: など全員捕まえ行動しろ。
1: 達也君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新居の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
3: まだけど、ただし吉光全ての頼りがなくした。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
2: うん、石原課長はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな。大変苦労だな。
3: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
2: うん、
3: よし、竹谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあ、ごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
3: はい。

0: 我们新京地下党组织已经遭到了致命破坏，我们背部的同志过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
0: 现在赵岩鹏已经牺牲，蔡岩留在103别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想抓一人员，已经是不可能了。
1: 我们不妨大胆一点。
0: 说说看，特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把背部的同志运出城。螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。
3: 長、いつ労働者を配送するつもりですか。明日だよ。そうだ。潜入する人の準備はどうだい。これは明白です。ご覧ください。よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
4: お前にはかなり期待してるぞ。はい、カカ。続きは力を尽くして任務を完成する。
5: ご分を。
6: はい。
4: 行け。
7: 今回、要塞、労働者移動の機会に共産動員を救います。そして高連軍内部を占領して我々の任務を続けます。 これは今回の参加明白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
4: はい、はい。
7: トムちゃん、
4: 今夜から憲兵隊と集まり、途上で先導がありますこれで逮捕された新疆地下道と一緒に高連駐在地に入る。
7: はい。
4: カカ、なぜ私の名前が出てないか。私も参加したいです。
7: 命令をしたかい。

0: 现在怎么办？
1: 这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。
2: 以后还是会有机会的。
3: 報告、調べました。こちらはグラハンです。ヤズラはどうしますか？
4: 全部殺せ。一人も残すな。
3: はい。
5: ちょっと待て。
3: 時間かか。
4: お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです。
1: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
0: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あとは二世降臨戦士、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水スーハイロンだ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人は出てください。
4: 赤木誠二、
3: 大二郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: てみよう。計画はどうだ。
1: もどもどの計画は変装して辺境を渡り。
2: しかしこれで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画あるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。

0: 一番いいです。行動の時間は決まったか。
1: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハビに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後に早朝に着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って、お前らは口頭準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば、全力で満足させてやれよ。
1: 解散。
2: はい、はい。

0: アンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: ガガどうぞ。

0: 他是个英雄。Heide，
1: 카카 これは曾少华別荘に行った頃の会話記録です。
0: いいね。宁波続けてくれ。やつの動きをつかんでくれ。
1: はい。

0: もしもし。
1: あの中村かかか。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のお国に発見があります。
2: 発見。
0: 先日から苏海龙が曾少华のベソに現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと奴らはお互いの身分を分かってるのだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: これは曾少华と苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港街の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時。始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後。やつを利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好。
0: 好。
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
6: 格格。还是听顾爷安排吧。
5: 那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。
5: 嗯。
4: Hello， 这次真的感谢了。
3: 还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 二姐，今天晚上一定要把格格安全的带走。
6: 今天晚上是不是有什么事要发生了？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
6: 知道了。
7: 站长。苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
8: 嗯，做得很好。
7: 那咱们什么时候离开这里？
8: 现在。进来。
7: 您找我？
8: 嗯。今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
7: 是。

0: 笛はなし。ない。ないです。ない、ない、ない。ないです。
1: 諸官、申し訳ないです。巨漢の戦いはスハロンが逃げました。
2: なんだ。曾少华はどうだ。
1: 曾少华の別荘と店を捜査した。曾少华は行方不明です。
2: 行方不明。バカ。あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天堂郷相と今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
1: 苏海龙は将だ。共産党と共産部の才能に身分を持てます。

0: したんだ。
1: カカ、下馬镇抗聯に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？

0: 報告。榆树屯から伝令、電話しない。シャマジから銃声が聞こえ。榆树屯から增援部隊でも質問した。
1: 榆树屯に伝令、増援出すな。
0: はい。カカ、この時間で榆树屯の電話しない。電話線路が切ったと判断できる。この関連がシャマジを攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると。多分我々が総援が必要です。
1: 氷戦島の攻撃は居座りかも。現在銃声は東に集中してる。シャマジェンを攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。榆树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。そんなミスするわけがない。
0: もし氷戦島の目的はシャマジェンだったら、
1: 奴の目標はもしシャマジェンだったら、ならば西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に強戦闘が見つからない。ならば奴らは榆树屯の軍事物資を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、榆树屯を増援せよ。

0: 石原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 一文書の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。

0: もしもし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってると伝え、会議用意だ。状況を説明ろ。
1: はい。蘇海龍、男、石川。
0: 讲中文。
1: はい。
2: 蘇海龍、男、祖籍奉天，出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光弹号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军迅速零距离。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗区。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。完毕。
3: 继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路东段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか。これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍師物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ、他の部隊に協力する。東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約25000人、そして義軍2万人、高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1、下馬陣を攻撃第1目標だ。北洋陣は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後陳屯陣を我が軍の軍師総攻に使え。第3、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味分かったか。
4: 了解。了解。
5: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。

0: 这里是第二路军的总部，和后安镇的直线距离最短。一旦战斗打响以后，第二路军的主力部队会受到下马镇和北洋镇的日军部队牵制，而后安镇骑兵营会在最短的时间之内解决掉第二路军总部，然后到下马镇和北洋镇进行穿插。
1: 小鬼这招挺狠的，啊？
2: 卡车没问题吧？肯定没问题。无论如何，都要把后安镇的骑兵营给我摧毁。
3: 那些马呢？
2: 哎呀，我天哪！你就认吧。没问题。
4: 加加。
2: いえ、降臨第二の主力部隊はもう二つ分かれ、下马镇と北洋镇移動します。
3: よし、こう見ると我らの策は聞いたようだな。お、保安庁の状況はどうだ？保安庁の兵隊はもう準備できます。馬の移動が全部終わりました。よし、指揮部の位置を確認できますか？電報班が120第2連隊の場所を監視する。一度場所を変えると、すぐに気づきました。
4: もしこの間何か変化があったらすぐ報告しろ。
3: はい。
4: 行け。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
2: はい。
3: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
4: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのは大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日法案で見つく。
2: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ今事務所にいる。
2: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
3: 立場壊れ、立場の声だ。走、
2: お前

0: 前の格好と特権体はなんでこんな無能なんだ。設計士は死んだんだ。なのにあの二人はまだ生きとる。お前の格好は一体何やってるんだ。一体どこにいるんだ。
1: はっ。特権体も格好の狙いがわからないとのことです。
0: 格好はなぜ動こうとしないんだ。彼女は何をしたいんだ。
1: 格好を信じましょう。私が思うに彼女は現在形勢が不利のため連絡が取れないだけです。
0: 我々はまだ敵の息の根を止めてないんだ。米軍からの大量の軍事物資がこの地域を通過してる。もし輸送路を封鎖しなければ重慶政府の抵抗はずっと続くんだ。もしそうなればどうなるか。我が軍の主力は中国大陸で泥沼にはまっていくだけだ。
2: 敵人暗地派另一组工程师观察二十四道馆，我想他们肯定是有更大的阴谋。我们必须警惕，提防日本人玩新花样。小雨、梅雪还在苏贵手里，我们不可以掉以轻心。

0: 安田这帮混蛋，简直就是亡命之徒。寄生诊所已经被梅松他们废除，如果我们再失去了救助站的依托，就得进山洞当野人去。当野人并不可怕，可怕的是，我们付出的所有努力都将付之一炬。
1: 中国人が抵抗することをやめれば、我が軍、どういうことになると思う？我が軍の主力を他の地域に振り向けることができるんだ。北は関東軍を北進させ、ソ連に攻め込み、
2: 欧州で統一と合流することができるんだ。西はインド大島化し、北アフリカのロンメル将軍と合流できるんだ。つまり日独伊の三国でこの世界を牛耳ることができるんだよ。だがパンジャンダー朝とアリスーダー具合は
3: 依然として我々にとっては悩みの種だ。アリスーダー具合を消滅しなければ我々は悪夢を見続けることになるんだ。
4: 閣下、
5: 自分は必ず閣下がもう一度泣くと信じています。
4: はい、
6: 小心。
4: 特派员。
6: 哎，小心。 别崴了脚。

0: 我要告诉你，这种骨气，在我这里是要付出惨重的代价的。我只想知道，你们武工队的总部设在哪里？
1: 在我心里，往这儿来，来啊！老西，那我倒要看看你的心是黑的还是红的。
2: 太嫂。
3: ありがとう。すいました。こちらは作戦司令部から派遣された下副司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。シナジンですか？
4: 你啊，你嘴我放干净点，我告诉你。
3: 你现在应该叫我长官，懂吗？红梅，亚文，
4: はい。
3: 言っただろう。彼は作戦司令部から来られた調査官だ。階級に従い長官と呼びたまえ。
4: シナジン、日が食わない。
3: 彼はワンディン点だ。 我问你啊，你现在有没有问出什么有用的消息来？我跟你说话你没听见啊？你是不是聋？伊娃马润，
0: 太傻，今のところありません。
4: 他妈就是一废物。

0: 压了一个，你他妈蛋，
1: 杀了吧！
2: 王さん、明日は兄の葬式だ。こいつに利用価値はないが、兄と一緒に埋めてやることで八王に対する謝意尽敗。
1: 随便。
2: ヤマル。

0: 疲れ様です。異常はなかったでしょうか。物資は全て車にございますね。
1: はい、
0: ではこちらへどうぞ。皆さんがいらっしゃると聞いて、浅田大佐様も酒を用意してお待ちです。吉野先生でいらっしゃいますよね。博士からよく先生のことを聞いていますよ。長崎出身だそうで、実は私の父も九州の人。何度か長崎に行ったことがあるんですが、長崎は食べ物がうまい。何度も行きたくなりますね。
2: 恭喜田大，你现在已经成为了大日本帝国的纪念品。这是我们大日本帝国刚刚发。

0: が恥を知る気なのでもう持ちこたえられません。
1: うまい、おい、まるって
2: くれ。
0: はい、
1: じゃあ、はい、それは、出たり凍って一度。

0: 你如果愿意到七十六号来，这把交椅我可以让你。我协助你的工作。嗯。どういうことだ？
1: これは全部売れ残りです。バカモン。近頃売れ残りが多くなってきてる。どういうことだ？新聞販売はすべてあの中国人が管理してます。
0: うん。奴はどこにいる？
1: 通りかかった時に事務所にいました。

0: 伊藤先生、これだけの経費と軍備があれば、疎開にいる反日分子は今すぐに掃討できるでしょう。
1: うん、大日本帝国陸軍代表して感謝する。乾杯。
0: 乾杯。

0: 去吧。
1: この雷神の水とは何者だ。貴様はなぜそれほどまで今回の糸が殺計画に詳しいのだ。
2: 先生がおっしゃるのはこの雷神の土が犯人だとでも言うのですか。
1: ではないにしても暗殺と切っても切れない関係があるだろうな。
2: しかし電報は疎開にあり、我々は表立って調査できません。
1: 76号工具を探し調査に協力させろ。この雷神の追はこの事件最大の手がかりになる。
2: はい。
1: それから魚介にこいつを探させるんだ。
2: はい。
1: そうだ、教え子で貴様の同級生である大島恵子も憲兵隊に配属されたぞ。
2: 恵子さんも来たんですか。嬉しいですね。

0: 我们徐主编就是雷神之锤。
1: 真的？
0: 当然是真的了，怎么惊着了吧？我该跟你说点事儿，你答应了？
1: 什么事儿？我就答应了。
0: 你怎么是个榆木脑袋，一点都不开窍啊！你非给日本人当保姆。
2: 39年初頭、群島内部各地から大学を卒業した12名の若く美しい女性を集めて秘密訓練を接しているとの情報を得ました。秘密保持のため、この12名の女性の名前は古典小説コンロームの金陵十二社から付けられていた。
3: 恵子さん、ここには11人の

0: この女諜報員の名は林泰、視力に優れ長距離射撃の名人です。照準器を使わない状態で50メートル先のタバコを狙撃できると聞いております。こちらの名は碧社、暗鬼と偽造の達人で暗鬼と、森林戦で使用する罠は多大な効果を発揮することができます。頭脳明晰で囲碁を志向し、十二禁酒の頭脳と言われています。この女諜報員は進化千面妖光と呼ばれた色仕掛けと暗殺が得意で、唯一入隊以前にも暴行の経験があります。満州で育ち日本語を流暢に話し、37年末南京事件に外国人記者が写した当時の写真を武漢に秘密で送り、我が国を国際社会で衝動的な立場に陥れた人物でもあります。この女は紫雲、徒手格闘の達人で素手による暗殺に長け、成人男性の首を瞬時にへし折ることができます。こちらの名前は妙玉、爆破工作に優れ各種爆薬、手榴弾、煙幕弾どれにも精通しています。
1: 跟你说的事儿，你好好考虑一下。
2: 知道了，赶快走走走。
1: 干嘛着急赶我走啊？
2: 不是，
3: 松桑。
2: 主编。我想。主编。
4: 什么人呢？
2: 我表妹，正跟我耍脾气呢。
4: 表妹。
2: 啊，表妹。
4: 哦。
2: 您找我。
5: 恵子さん、今回の事件は軍刀の新たな任務ではないのか？
0: おそらく彼女らの自発的な計画でしょう。目的は潔白を手に入れることでしょう。目標は今田ワンさんでしょう。今は疎開に隠れている。
4: 真是大快人心呐、
1: 啊！大伯，什么事儿那么开心啊？
4: 这报上说啊，有一伙叫夺命金钗的女人，杀了这个鬼子伊藤和汉奸刘怀志。
1: 夺命金钗？
4: 啊！
1: 让我看看。大伯，这些人很可能就是我失散的姐妹。
4: 对呀、啊，能杀鬼子、杀汉奸的，一定不会是出卖你们的内奸。
1: 可是我要想一想，怎么才能和他们联系上？
4: 孩子，别心急，回头我找我的朋友打听打听。
1: 我现在就去。

0: 阿部先生、私、
1: 貴様らの責任ではない。私が奴らの能力を甘く見ていた。王さんの忠告は正しい。彼が76号に入れば我々の作戦は大きく変わるぞ。
2: 先生、シナ人の助けはいりません。
1: バカ言え。シナの地は広大だ。人口も多い。シナを支配するにはシナ人の力を借りるしかない。卓明金者を消滅するにはそれが不可欠だ。
2: はい。
3: 整个中华整个民族都到了生死存亡的时候，我们准备做些什么？我们应该做些什么？驱逐倭寇，杀身成仁。整个江南都在日寇的铁蹄之下，只有上海的租界还是一座孤岛。我们一定不能忘记委员长和局座的教诲啊！要利用好这块最后的阵地，向敌人发起进攻，进攻！尤其是那些汉奸，绝不能手软。
4: 干嘛呢？你找谁啊？于经理，你看他们。
5: 行了，别说话了，我们自己接手。我们是76号。
6: 几位有何贵干呢？